0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: bu ñu bëgg tax kon waxtaan tay ci biri bi ñu dit jamono di akhiru zaman bi gis ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak arifuna billahi siddiqona wax nañ ci lu bari lo xamne lu ci sun kanam la di yeen yeen di ci bari ag nañ ter ñi xam nañ bi ñi xamul ko bu sété yaq yaq bi ñu waxoon bu tital ñu nit ñe fu tollu diko itté wo watangi ko di ñaan bu ci ci ba fi ñu tollu dañ dal di xam ne kon lu diis